0: vreau sarcințe să. Nu ți-am mi-a ce clicte să ajungem răhez, Gabriel. Cât o să
1: șescă.
0: Cât o să visi? Cât o să visi?
2: Mă prud mă, dar
3: că ziuși, ziuși.
0: Cât o să prud, dacă să visi?
4: Nu vor vreodată, cât e meu, cât spocte, cu ziuri în stat, n-a lis. Nimic pe tuciuc, mă cred eu, la ziuri, n-a lis.
0: Ce-o merge, la laia? Am zis la laia, nis.
5: 六年间，埃尔开牙通过自己的努力，帮家里扩建了房子，给父亲换了新车，带母亲去乌鲁木齐看病就医。
6: 我们在火车上的时候，我们怎么称呼你们？你们那
0: 就是乘务员呀，
6: 乘务员的问题，我都不知道说啥了。你好，你好，真硬。